0: おはよう。じゃ、おやすみ。
1: おはようございます。では、おやすみなさいませ。
2: おはよう。じゃ、おやすみ。
3: おはよう。おやすみ。
4: あ、おはよう。あ、先に寝ていたまえ。おやすみ。
5: おはようございます。それでは、おやすみなさいませ。
1: おはようございます。じゃあ、おやすみなさい。

間飛び越えて亜空間へ深く静かに潜航せよ。火星軌道から冥王星へ連続ワープのテスト航行大実験。準備が着々進む中、私だけがマシン兵器でウルタデフス100回の居残り訓練。そんなやだな。ところが突然標本の宇宙怪獣が大暴れしだしたの。館内壊すと地響き立てて吠える怪獣大怪獣。このままじゃバニシングモーターが壊されちゃう。見ててパパ、エクセリオンは私が守る。次回トップを狙え第6話、連続ワープ危機を呼ぶドップラー号に稲妻キー。

0: 時は2021年、宇宙に向けて進出する人類に迫る宇宙怪獣大軍団。盾、超高速万能大型変形合体マシン兵器ガンバスター。努力と根性、友情と恋、希望と憧れ、父と子。ついに今、一人の少女が地球のために戦いへ赴く。
1: 盾へ戦えよ。そんなことでは宇宙怪獣には勝てんぞ。
2: はい、コーチ。必殺イナズマキック。
0: 壮大なスケールで送る空想科学シリーズ最新作、最新の科学知識を満載して送る新番組トップを狙え。自身より始まるトップを狙いにご期待ください。

荒れ狂う宇宙嵐、殴り込み艦隊も今日は開店休業。あれユングったらちゃっかりパイロットの男の子と熱々ムード。焼けちゃう。全く香り身が早いんだから。ヒューヒュー、熱いぜ。あ、ユングの彼がワープ怪獣ボルゲアに襲われている。焦らないでユング、行くわ。悪空間合体、この一発で地獄行き、必殺バスターホームラン。次回トップを狙え第20話、捨て身の攻撃飛ばせバスターホームランにスーパー稲妻キー。